Awurade bɛko ɛma yɛn. Sɛ Awurade ankɔ ko ama wa. Sɛ Awurade wankasa ama wa.

0: betia ya de abo ye nuanom no ya ye enti u busa ya na mu no kra no no
1: ayo na ye hwe ni se yo wo ka my credo se mo bebe ye nim se bi wo ho no mo a obi atena ho mfie ba duo no mfie ba du asa enti e ba se nipa no aye bibi kakra wo ho ejapade bibi kakra wo ho a mo ba muja no ho na mo de mo nsa du mo na du aba na se situation no se nete ye
0: na kwasa ni se omo omo ye japade wa hane die obi anye na jere so wo ba fi sabri ya ye kase ani ye no die in sie bi ni mo omo a omo ba be pe bi bi ko fi no oni so oni bi bi awo South Africa ha ne kakra wa wa nya no e bi asa ho kire bi aba wa ha obi tina dia kofi akobo ne bra ena bebre so on ma adwuma na mpo no ense da nkoso sa nti omo a omo timi ayi ajapade bi mu schools bi mu wo companies wa ha no sa nkomo no omo omo ndidi eno de metimi aka sa asem no se sa afo ndi omo nye omo ajin se bi a omo be so mba fi sisi ye
1: wale tu wala safo na mi enche mi ja wa mu akono sesei wa kampani mfo de ne mpani mfo yi senko mo ya bo amani mani mu ya ke betumi abo mo e bobna sa aduane no megidi se community no so nkankakra akra bi wo an betumi ya bo wa ne ana se mo de mo mo ano asi
0: eh yani yan platform so ya de atoso a ya sre dodo na e wo ye mujidi ne so mo contribute kakra ne yen sho o mai betumi ade abo a wo mo enti sai jumadie ni ade atoho a na wotwe inquiry ya hensi ni na wotwe fufurum no ebe hu dodo aye aba ene omo a yinim sabe hia de e wo homa omo e bitimade aboa omo e na Ghana community nka a wo ha no onse ye de ne national platform ye wo kobia nso ne niku nkakra nkakra e no kwani nyame ni ni omo ye nkofo a dodo na na omo timi boa omo ho enti se bibi sa aba omo nso keka omo ho bom no ma pa omo ho mu akakra ade ama omo ho enti se ade de wo ho no no
1: enti yen mo platform mo edian yo ye nipam firi mu ma mo nche ye se woni ya firi mu Ghana ni bi ewu se ye bu nkonta me gidi se no enim ana abira hosem bi wom
0: ara hosem ni de bi wom na wo se asem na ba bi ani ni gina no ensem ni bibri wo ho no ma ye ja ma aban no if he say so what be kick and send me bibri wa bontena wan sha o free say wo ka wasem so na wo so jamum e de gun sem mu enti nsem ni bi won ma ye jama aban no na aban na e fa kan obefa so a obema bibi atodin na me wo ka sai ye de bi aba fie kra nkofo ni ye de bi aba fie nkofo ni enti nsem no baby ake kakọ no enye nsem ni nyina na hu hia pa so ya de beto abontene sa enti ye wo bi wo ma wo ma firim ende no kra wo ma anu no ba ye wo de ejama aban ne ma ono ankasa e yuzu ni tumi a wo asa aban no e didi hu juma
1: ba mu de mu information e kita mu no kire se Ghana fo ni bi afirim e wo sa de ye ekoso imu
0: 100%
1: Iya ye nipa be sey.
0: Si ade baako na meme wo ho evidence. Ah so obi jina ba bi se me provide a meeting a provide evidence wo ho.
1: Oye oba na be ma.
0: Be ma.
1: One ne yire ne ne ma ne wo ho ana se ono nko a.
0: Ono nko a na menim ne ho asem. Menim se obusu ani bi ka no ho bi.
1: Meda se eja ma yemfa unsia bibia ni ebe san ba onaso ebiem yeda se pa abusia ani a wuti ye ani e udru mu wo South Africa menu mu a Ghanaian communities ye wo honom no mpanimfo a wo denkita undie anoboa won wo mu ba ko Lawrence Ate Jabin ani e ne no atwetwe enkomo a wa kire ye mu ne wo namu eti na se se firi mpanimfo no honom se nipa ba ko firi mu a ye gye atum na yahwe ne mpanimfo so beka fa ho na ye kɔ MPP amanyokuo no mu MPP fo mpanimfo eda kuo no ano kyerɛ sɛ aban yi wɔne ɛyɛ aprosifo ɔmɛya sɛ nibia ɛna akuhodoɔ a yɛyi bɔ sɛ nka wɔn hwɛ pɛrepɛre yɔ ɛnkɔ so wɔ